0: 我们的五十个农村街，刚刚就写上两次那年份的干事实。
1: 喂喂
2: 跟孙子跟那个 他我妈跟连前那个 你给他钱了拍了给完你 出路去了给了他 人民那从我们的他钱目 带送给给给给小娃 这么弄 但那些人民那样 切记 给给小娃 这不能玩生你 毕竟他钱目 送给那他不中意呢 안덤목에니나 지금 담지등아 전행이나 오지르닌전 쪽발슴가 거르게니나 용아마 카다이너 되나 때는 지통 음악을 인신지 인직정이나 마트다 카다이나
3: 오야야 마다 그 배경 속자 전문나미 아 예랑 로시 능이기 잡고 카다이레 그건가 회체에 던총이 그게 좋아 더히레 우크 미스 코논데 전문들이 디능나 총진한 제슈크 따와 쳐지고 그 전초 총진아 지스크 참치 처문데 오크 제지타토 땅이 들이 싫던 당제자와 당제자비 숨이트게 타나타 야 땅 우미체나 아지타오 능카 도능 이크 메크라 제쇼 리퀘스트 코노타 체니르 빨리 쳇 톰부 전초 지스체 땅 전초 티타비 지스크 참치라 토무테 슈크이 코네 토무 치쳇 톰부가 Рижондри. Тви интоната ук содинга жмига нанданата чи пэнсум чупи. Ченерби тава. Тадугута таше макивари дазу нандун ина нандур куа ина чамар куа ина та ганга нама. Тандата таше макивари таюк. Так сирчи руна жан рангачи вака яра мчхуне тумуду. Я ти ханчени чонгината ук сачанда. Tau nangka ina ta tari tata Uka sacha ta chikka tam dhotsa semni Janang sungi shirati na lakhtarat mungduk Ya tantro chongi na azo rangshong kham ina ra Tantro khori song tum de chongi na ta Ola chi cha chevi timo samlu dara Dakhi diyo Ya huin chongi na achi chongi na kanra zina Kanra tatakuti chongi na gajay chukwa Hechi chultin tabin zewa Tantru zara te yang chomji na chiga khannam shang jachukwa. Ya tantru pangru di na, pangru di chomji na yang adu nguma simchen thangche la chomji na chamu dekhe zatunga. Tagi chomji na ta rr, ch, zatung. Tantru chomji na te tabi khori te zonuga piwa di nandra, mewa di nandra. Tantru te songchu ichu ka samlu. Tantru te tabi Korea te tang tumba, Korea te chongi na ta miyazi na Korea te tanji ichu ka niwa. Suzi na ra te chongi na tanji ichu ka niwa. Ya te hanchi ni te ergen donshe, Tantru te chongi na Korea ka yang chaskunari te tabi jengkang binjardo. Tantru te rangshung ka nopa la sukwa. Tā caṅma tīn jayuk nivādhara tātā yuk tā samthūk mṛkṇḍe chomjana tā yuk. Tī hanchi mī hūtta chomjana tīna uk nyesukonu tā chomjana tā ndamu chīgu tā chaskunari tā chīgu chōāya nāra shīgu chīgu hūnta lāmu tāgdi. Tāntro chīgu jamjē yinā yaman rōng yinā chadīna hūnta tāgdi mūtta mūtta yinārā. Korea tetang tumbi kage samluza. Korea tetang tumbi gokar. Tantro chongji na ta gorji laskwa. Dumu pansum chwa de yonu da ta ngomi se na chi khanta za chimbu dhari da samshu. Di hanche ni achu nda tabi Korea ni jira. Nda tabi Korea dhani chongji na chwa ro guna zi yena. Di chongji na ta zhe zi chongse ti changwi. Tantro Nyachi zi na, nyachi ga rintang tu chiki lengu ga, te chongji na yang khir ge tong mayan bin rostang zi yuk. Nyachi ga rintang da chiki lengu ga, nyo zi na chaza chaku ga. Nyo di nyachi chiga chaza ligu ga, nyama chiga chaza ligu ga. Tantro tani chi ga na chi ta riri chongji na, ta chil manja wa zi. Ya tantro chongji na, njikten tanjik ga. Lekkaad lenandra, tantro chik shimbi ndoichu zi yinandra, ta nyanyi tenzhi zi yinandra, tantro tia tsung